0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: og cool Led Zeppelin. Whole lot of love her på Radio Rock, og det er konkurransetid.
1: Radio Rock.
2: Festival sommer.
0: Denne uka så er det Wacken Open Air, så gjelder kanskje verdens største metalfestival. Der kommer Def Leppard, Sabaton, Powerwolf, Arch Enemy, In Flames and Hell & Home Band. Og kanskje deg hvis du vinner to VIP-pass som er delt ut først kommende fredag. Alt du trenger å gjøre, gå inn på Radio Rock og gi oss ditt beste festival minne, sånn som Ørjan har gjort. Halleis!
3: God dag.
0: God dag, hvordan står det til?
3: Bra.
0: Så bra. Du, jeg forstod sånn at du har et festivalminne til oss.
3: Ja, ja det.
0: Ja, hva er ditt beste festivalminne, Ørjan?
3: Et av de beste må være når jeg var på Wacken i 2013, så fikk jeg oppleve Rammstein på hjemmebane.
0: Og ja, hva som var så spesielt med det?
3: Jeg tenker meg at det noen bedre plass å oppleve Rammstein enn i Tyskland, og alle sangen som følger med der.
0: Ja, hvordan liksom, altså hvor mange folk snakker med, hvordan var greia?
3: Jeg tror det var 75-80.000 tilskuere, så det var nesten ikke mulig å komme inn portene en gang på akkurat den konserten, men det var en ganske vild opplevelse, ja.
0: Ja, det vil jeg tro jeg ser for meg, at det er temmelig episk. Ja, hvor står du hen da? Står du bak, eller kommer du frem, eller hvordan var det?
3: Jeg var dessverre litt senere, så jeg hamnet ganske langt bak, men det var ikke en dårlig opplevelse for meg.
0: Nei, og Wacken har vel også sånne skjermer, så du kan vel se det litt der, og flammene når vel bak?
3: Ja, da, du kjenner varmen av flammene for det, du gjorde det.
0: Ja, det gjør det,
3: ja. Ja, da.
0: Ja, men så konge, du, Ørjan, tusen takk for at du var med og ga oss ditt beste festival, minne.
3: Jo, bare kjekt.
0: Får du ha en fin dag?
3: Takk, i like måte.
0: Ha det.
3: Hei, hei.
0: Og du kan gjøre som Ørjan, du og jeg, stikker på Radio Rock.no, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som får dra til Wacken Open Air i sommer, for vi deler ut to VIP-pass førstkommende fredag.

Sist modern, bring her on, bam, noen minutter på 8 på radio. God morgen, god fredag, jeg gjør det, er fredag. Altså, det er fredag, det er lov å unna seg noe ekstra i dag. Og jeg fant akkurat ut at de har lansert en ny variant av sandwich-isen, som jeg føler objektivt er en av de absolutt beste småisen vi har her til lands. Har vært i sånn årekke. Jeg føler de prøver med nye varianter hele tiden, men ingenting danker ut sandwich-isen. Den er konge, sånn på like linje med brådis typ. Og nå har det kommet i pistasje. Altså, jeg tenker, det må jo bare være bra. Jeg har ikke prøvd det, men jeg tenker sånn, det må jo være en match made in heaven. Jeg mener å huske at de prøvde noe sånn for mange år siden også. Muligens det var Henning Olsen, eller om det kanskje var diplom. Jeg husker ikke hvilken det var. Det er jo en sånn ripper folk på gang, ikke sant? Men jeg tror ikke det der kan feile, rett og slett. Og, men det skal sies, jeg var skråsikker til det også. Da de lanserte den julevarianten av sandwichen, så kom det sånn pepperkagesmak. Og så kjøpte jeg 3 fulle pakker med pepperkagesandwichen på salg. For jeg tenkte liksom, det kan ikke smake, men jeg tenkte sånn, jeg kan jo ikke bare feile det. Smaker sikkert sånn biskop. Det gjorde det ikke. Lige fremdeles i frysen min, sånn 3-4 år etterpå. Så jeg bare krysser fingeren på den sandwichen i en match made in heaven. Og det tror jeg det, altså. Tror jeg.

0: Morgen, Word Up-coveren på Radio Rock på en fredag, og det er konkurransetid. Vi skal dele ut litt billetter.
1: Radio Rock.
2: Festivalsommer.
0: Denne uka så deler vi ut VIP-pass til Wacken Open Air. Der kommer Def Leppard, Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Sepultura, en hel haug med band. Og kanskje deg, du har vært inne på Radio Rock, enda gitt oss ditt beste festivalminne. Nå skal vi ringe noen som har gjort akkurat det.
3: Hallo, det er Jonathan.
0: Hei, Jonathan. Det er Jørgen fra Radio Rock som ringer.
3: Ja, hei.
0: Hei, hvordan står det til?
3: Jo, det går bra. Jeg har en liten pause på jobb nå.
0: Ja, passer det bra da at jeg ringer?
3: Ja.
0: Ja, men så bra. Du, du var jo med her tidligere uke og fortalte om de beste festivalene mine. Hva var det igjen?
3: Det var Sabaton 2019, når de midt i konserten plutselig begynte å spille på begge hovedscenene.
0: Ja, med både nye og gamle medlemmer.
3: Ja.
0: Det er temmelig episk.
3: Det var helt sånn magisk.
0: Ja, og du har vært på Wacken noen ganger, du?
3: Ja, jeg har vært der en del ganger, ja.
0: Har du hva bare vanlige billett, da?
3: Ja, jeg har aldri på en måte unna meg noe mer enn en vanlig billett,
0: nei. Nei, ikke sant? For det var kult med VIP-pass, hadde ikke det?
3: Jo, det hadde vært helt fantastisk.
0: Ja, hva hvis jeg sier at jeg tenker at du skal få et par VIP-pass av meg?
3: Kødder du med meg?
0: Nei.
3: Helt sjukt! What?
0: Ja. Gratulerer!
3: Jo, tusen takk! Da blir du Wacken i sommer, da.
0: Da blir du Wacken på deg.
3: Åh, jeg skjelver. Herregud, så gøy.
0: Så bra, man. Så bra. Åh,
3: dødsfett. Tusen takk.
0: Du, vær så god. VIP-passene tror jeg det er sånn bra greier, altså.
3: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja.
3: Wacken blir bra uansett, men det er bare magisk.
0: Ja, men så konge. Har du noen spesielle du gleder deg til, eller?
3: Masse, men Def Leppard og Sabaton, definitivt.
0: Ja, for det er jo Sabaton i år igjen, da får du jo liksom, ja, så konge.
3: Så det blir reunion fra 20 år siden.
0: Ja, så fett. Konge,
3: ja, det er magisk.
0: Ja, men du, da får du ha en fortsatt fin dag, Jonathan.
3: Jo, tusen takk.
0: Jo, vær så god.
3: Tusen takk, ha det.
0: Og det er ny sjanse neste uke. Da fortsetter vi å dele ut VIP-passet Wacken Open Air, så hvis du ikke vant denne uke, Radio Rock.no, ditt beste festivalminne, så er det kanskje ny sjanse igjen på mandag.

Første kassetten til Ramones 50 år gammel I disse dager. Ukas kassett, så klart. Ramones fra 1976. Og helga nærmer seg. Takk for at det Radio Rock. Du hører på. Jeg har sett I gang til Lindemann I Rammstein. Han teller til 10 på tysker, så sånne I gang. Fra klokka 4 skal vi feire en Blur-bursdag. Du får også Rage Against the Machine og Judas Priest.

0: Rammstein live fra Berlin der, og Engel, hvor lenge skal gutta ha pausa gitt? Jeg kunne tenkt meg å gå på Rammstein-konsert igjen, jeg. Beklager.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Rammstein blir ikke, men Dogstar blir det. Det er jo ganske to forskjellige band. Men jeg hadde gleden av å se Dogstar, dette er altså bandet til Keanu Reeves, i Los Angeles for et par år siden. Og jeg må si, jeg koste meg, altså. Så er det jo veldig mange som får vann på mølla da. Ja, nei, jeg er skuespiller, kan sikkert ikke spille. Han spiller bra, og han tar akkurat så mye og så lite plass han skal på scenen. Veldig tøft. Så jeg gleder meg til Dogstar på fredagen på Tons. Og den tror jeg faktisk ikke har vært spilt på Radio Rock enda, så da er det jagge på tide. Her får du Dogstar med låta Brief.